Դեն արսախ մասը տկանեն են բոտ դրինգի սետաղատ պրոգրամի ողս բոչ հոմս։ Միրին վեվը կդիվ ակաշվանի կարգիլին կասետանաչի դրինգ վրջուկ պետպի պրոգրամունի ծրպլան են նզետ։ Դախսավիտող է տոսցոտ ողարամիներ دی پروگرام پیان زهنیر دی لوکسی سکولا تیسو اگن نزد زینب بانی کنه تیسو لینکن پوین سکینه بانو. فیتو غد تو ستروگ نامونت چوگی که غلام رسول شریفی سکتیان به هر تبیل چی پرچو چین. فیتو غد تو ستروگ نامونت سمچو که پروگرام گن نزد سکت پانی فیا. دی پروگرام سمچو که دکتر سواتی شرمی کنه دی لوکسی هگوریگا گن نزد. غانمینر سومچو سونگ کا پروگرام گن نزد شربانه چونی فیا دی پروگرام پیان زهنیر دی لوکسی سکولا تیسو گن نزد زینب بانی کنا تیسو لینکن پوین سکینه بانو فیتو غتو ستروگ نامونت چوگی کا غلام رسول شریفی سکتیان به هر تبیل چی پرچو چین فیتو غتو ستروگ نامونت سومچو کا پروگرام گن نزد سکت پانی فیا دی پروگرام پیان سگتی سومال لزون سکولا تیسو گن نزد کانوری مینگ بیون سگت کن حاجی محمد علی کنه تیسولین کن پوین محمد